0: ازتون داری کنه بازم
1: چه نمیشن؟
0: خدا رو برای ریت خوردنی؟ یه نکار رو برای ریت خوردنی؟ برای ورن رای، نیست برسنه تو گیدی نادر به پایی باینا تو نیت حاصل نکی که آب این چوکی سمزمون، نمانه پر ریخ خورده نیست برسنه تو گیدی نادر به پایی باینا تو نیت حاصل نکی که آب این چوکی سمزمون، نمانه پر ریخ خورده نیست برسنه تو گیدی نادر به پایی باینا تو نیت حاصل نکی که آب